0: kala yenn xol moy gungé suuf mi ëmb sutras jaam mi ngi joy walu ñaaray bëre ñett sot la kon kay sot la ñi ne ci mbay mi nap gi cham gi ak bay dundé moy luñu war sa sunné ar leen moy ar sunu bop ar sunu jaam sunu wërgu yaram
1: deglu leen
0: nenañu ñoy yakaru rew mi
2: waye tay ñun lañuy xagn meew